0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Оркестр Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

tomoni qoldirib biz tomonni sotamiz deyaptimi? Eslasangiz, poydevor qurilayotganda o'ng tomondan qo'shni aytgan pulingizni beraman, yeringizni menga soting, deb rosa yalingandim. U bilan kelishib qo'ydim. Ibrohim akaning dimog'iga nimadir tiqildi va hozir ukasi haqida noto'g'ri o'ylagani uchun uyalib ketdim. Ibrohim aka biroz o'ylanib, mening 2 qizim bor. Uyga ehtiyoj uncha yo'q, ammo sening 2 o'g'ling bor-ku. Mayli, agar qarzimni qaytara olmay, uy olib bera olmay qolsam, o'tirgan uyimni bo'shatib beraman. Albatta, ukasi bu shartga ko'nmadi, lekin akasi qaysarlik qilib turib olgach, noiloj xo'p dedi. Ular o'sha sotilgan uyda ijaraga tura boshladilar. Shunday qilib kamomat to'landi. Ibrohim aka boshqa joyga ishga kirdi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Aka qizlarini uzatdi. Bu orada ukaning ham o'g'illarini bo'yi yetdi. Lekin Ibrohim aka joy olib bera olmadi. Ilyos hovlining ochiq joyiga 2 xonali uy solishi mumkinligiga ishora qildi. Akasi uning maqsadini tushunib, uydan bilintirmay chiqib ketmoqchi bo'ldi. Ilyosning kichik o'g'li otasiga telefon qilib, "Dada, tez keling, amakimlar ko'chib ketishyapti" deganda oldiniga ishonmadi. Uyga kelganda, ayvonga akasining yig'ilgan narsalarini ko'rib, gap nimada ekanini tushundi. Akasi "Uka" deb gapni boshlaganida, ukasi gapini bo'lib, "Bu ishni ko'rganlar oqibat qolmagan ekan demaydimi? Nahot meni uy joy talab qiladi deb o'ylasangiz. Bolaligimiz o'tgan bu uyda sizsiz to'y qilish tatidimi menga aka?" Aka-uka otasidan qolgan uyga jim qarab turib qolishdi. Yig'ilgan yuklari oldida turgan Ibrohimning ayoli ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Ilyosning ayoli esa 3 o'g'li bilan tashilgan yuklarni akasining uyiga tashiy boshladi. Ikki aka-uka bir-birini quchgancha uy tomon borishardi. Aka-ukalarning bir-biriga doim oqibatda bo'lishlari, bir-birini tushuna olishi va bu arzimas yer ularning mustahkam rishtasi oldida hech qanday qiymatga ega emasligi bor haqiqatdir. Hurmatli og'aynilar, bir-biringizni ehtiyot qilib, har bir musibatda yonma-yon turib yashasangiz, sizning orangizga hech qanday nizolar xavf sola olmaydi.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Nazo, men senga 10 minutli inşa yoz bergimsan, nima yarim soatga cho'ziladigan inşa yoz, dinjindimisan o'rta?
2: Nega yarim soat bo'ladi? Naqd 10 minutda hisoblab yozdim-ku.
1: Mana qaragin, sen aldamayman-ku meni.
2: Qani? Voy, itkanchi. Senga bitta nusxasini berishi o'rniga uchchalasini ham beraman-ku.
1: Iya, nimaga uchta nusxada yozasan?
2: Sandan boshqa qizlarga ham inşa yoz berdim-de, ular ham inşa tanlovida qatnashayotgan ekan. Yo, deyolmadi menda.
1: Sen joydami? Men raqiblarimga nimaga inşa yozasan? U ham mayli-ku, undan tashqari agar yozgan inşoingni 10 minutda bo'lsa, challenge bo'lib qoladi-ku.
2: Nima bo'pti? Birinchisi senga, boshini boshlaysan-de, ikkinchisi bo'lsa go'zalga, arosotda qolgan inşa bo'ladi-de, boshi bor-u, oxiri yo'q. Va uchinchisi bo'lsa, mayli, dilobarga beramiz. Boshi yo'q-u, oxiri bor. Sochsiz, kallaga o'xshaydi-de endi.
1: Sanichi, to'chini tompomiga ketibdi nazo. Unaqada birinchi o'rinni hech kim ola olmaydi-ku.
2: Nimaga olmas ekan? Men borman-ku. Birinchi o'rin menga de, o'rta. O'sha tanlovda men ham qatnashyapman.
1: Nima?
0: Ikki dugona.
3: Zuhralardan kechdim seni.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot lazzati.
5: Zerikib ketdim. Televizorda bironta ko'radigan tayinli dastur ham yo'q. Yaxshisi kitob o'qiyman. O'g'lim, o'tgan oy olib kelgan kitobim qayerda edi?
6: Javonda.
5: Topa olmayapman. Usti qora, jildi qalin edi. Ha, mana topdim. Detektiv-ku.
6: Ha, dada, detektiv. Men o'qib chiqdim, juda qiziq ekan. Aytib beraymi?
5: Yo'q, gapirma. Qiziq qolmaydi. O'zim o'qisam boshqacha.
7: Qanaqa kitob ekan, dadasi?
8: Bumi? O'g'lim, ayniqsa ofisdagi bahslashuv haqidagi joy zo'r yozilgandi.
5: Ya onasi, siz ham o'qib chiqibsiz-da.
8: Voy, albatta. Yanacha vokzalga firibgarlar kirib kelishganida.
5: Bo'ldi, gapirmang. O'zim o'qiganim yaxshiroq.
8: Hammayli.
6: Dada, buni mutolaa qilib bo'lsangiz, mana bu navbatdagi kitobni o'qib bo'lganimdan keyin sizga topshiraman.
2: Umr insonga beriladigan imkoniyat. Vaqt esa qaytarilmas xazinadir. Unga qanday savol bersangiz, shunday javob olasiz. Kitoblarda hayot mazmuni va mohiyatini topasiz.

0: Voy chiroyli katta katta gullar. Bir chekkasiga Buxorodan istalik uchun deb yozilgan ro'mol olib keldilar.
1: Shu ham sovg'a bo'pti-yu.
2: Mana meni erim, bilasizmi nima olib keldilar?
0: Voy, nima ekan?
2: Kumushdan qoshiq, vilka, pichoq olib keldilar.
0: Bildim, uncha yaxshi. O'sha qoshiq, vilkalaringizni yozib yo'qmi?
2: Voy, bor edi menimcha. Media. Buxoro, turist mehmonxonasi degan yozuv bor edi shekilli.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, bir narsa haqida hech o'ylab ko'rganmisiz?
5: Nima haqida?
2: Ba'zan menda bitta savol tug'iladi. Xuddi bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaydigandaymiz, a?
5: Ye, ozosh, nimani deyorasan? Tushunmadim.
2: Mana qarang, masalan, men tom orqada ishlashni yaxshi ko'raman. Sizni esa chiniz yoqtirmaydi. Magazinlarda aylanishni, har xil narsalarni xarid qilishni yoqtiraman. Siz esa chidamaysiz. Tabiatni juda ham yoqtiraman. Sayr qilish jonu dilim. Sizni esa divandan umuman ko'tarib bo'lmaydi. Chiroyli suhbatlar qurishga juda ham mushtoqman. Siz esa buni aksisiz. Vostaka, xudo xayringiz bersin. Menga ayting, sizga o'zi nima yoqadi, a? Nimani sevasiz?
5: Mamma, men bilasanmi, men seni sevaman.
2: Vostaka, men bu gaplarni shunchaki aytdim-da. O'zi kim aytadi bizani bir-birimizga yaratilmagan deb? Biz shubhasiz bir-birimiz uchun yaralganmiz. To'g'rimi, Vostaka? Nima dedingiz?

0: hikmat izlab.
1: Bir jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan oldin duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketganda, kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib, bor ovozi bilan: "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi: "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qilib turing. Ishonchingiz komil bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi." Ota dedi: "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga: "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joyim bor." deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi: "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira: "O'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizning ahvolini bilganlaridan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlaridan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshib ketdilar. Boshqalar haqida xulosa chiqarishga shoshilmang. Zero biz boshqalarning ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz. Bu hikoyadan ibrat olib, har jabhada bunday xatolarga yo'l qo'ymaylik. Bir-birimizni tushunib, ehtiyot qilib yashaylik."

0: kech. Shun qalaysan, tuzumisan? Men o'zim yo'qlab kelmasam, bormaysan ama. Bir ko'rib ketay deb keldim.
1: Yaxshi qilsan, ke, kir o'rta kir. To'rga chiq, ke.
0: Yaxshi, topgan tutganingni, okey.
1: Ke, mana ol o'rta dasturxonga qara.
0: Topgan tutganing bor yo'g'i? Ikki buxanka nomi?
2: Aka, kurkani olib kelaymi?
1: Yo'q, to'xtab tur. Hali vaqtli o'zim aytaman.
0: Yo, hali kurka ham bor degina. Hali kurka xo'rlik qilar ekanmiz, a? Ay, yaxshi. Mana shu nonni yeb turing hozircha. Mayli.
1: O'rta ol, dasturxonga qara. Nonni ol, o'rta.
2: Aka, kurkani olib kelaymi?
1: Yo'q, dedim-ku. To'xta, o'zim aytaman. O'rta ol, mana shu oxirgi bo'lak nonni ham yeb qo'y endi.
0: Mana shu oxirgi bo'lakni olib qo'y, kurka kelib qolar.
2: Aka, kurkani olib kelaymi?
1: Ha, mana endi olib kelsam bo'ladi. Olib kel.
2: Mana aka kurka.
0: O'rta, jinnimisan? Tirik kurkani qanday yeymiz?
1: Ye, kim aytdi senga kurkani yeymiz deb?
0: Ha, nimaga bo'lmasan?
1: Kurka mana bu sandan qo'ygan dasturxondagi non sholani yeb qo'yadi. Ol jonivor, ol.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

0: hangama ustalari.
1: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar sizlar rossiyskiy kartoshka sizlar. Ha qizlar qizil kartoshka sizlar. Endi davramizda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan. Ba'zi bir talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak, sariq pichak, zarpichak yashnab turgan o'simlikka shunday chirmashib oladi-da, quritadi jonivorni. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yashnab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib, molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tez aydorasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsga kechikib keladi. Unaqangi kechikib keladigan talabalar mening sigirlarim. Sog'adigan payti o'tib ketgan, u kelaveradi bu. Buni endi bolasiga emdirish kerak faqat. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsning ikkinchi qismida, oxirgi paralarda bo'lmaydi. Uni oxirgi parada bo'lmaydigan talabalar mening quyonlarim. Quyonni rasmini chizaverib, chizaverib, o'zlari ham quyon bo'lib qolgan. Ular semestrda oxirga borgandan keyin bo'rilarning qo'liga tushadi ular. Bo'rilarni yaxshi bilasizlar, ana baho qo'yib bermaydigan domlalar mening bo'rilarim ular. Keyin yana bir turli talabalar bor. Domla aytgan topshiriqni qilmaydi-da, lekin ertasi kun kelib domlaning betiga sakraydigan talabalar bo'ladi. Bemazasi, eng bemazasi sakraydi u. Unaqa talabalar mening echkilarim. To'g'rimi? Echki sakraydi-da, to'g'rimi? Kaziyollar.
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har bir inson farzandiga faqat yaxshi tarbiya beradi. Unga ko'p narsalarni o'rgatadi.
4: Na, shom to'g'mala, yerda yotsa bosmayla. Kerib olib, avaylab qushnalarga tashlanglar. Nandik, aziz bo'ling.
5: Meni buvijonim aytadilar. Katta-katta gapirguncha, katta-katta non tishlar. Uying kichik bo'lsa ham, noning katta bo'lsin. Nonni e'zozlang.
3: Farzandlarimiz aqlli, dono va barkamol bo'lishsin.

0: katta kelin ertalab shoshib nonushta tayyorlayotgan ovsindan so'radi.
1: Hay Ovsinjon, nima qilyapsiz?
2: Ko'rmayapsizmi? Mullakangizga nonushta tayyorlayapman.
1: Voy, bilasizmi Ovsinjon? Har gal shu mullakamga nonushta tayyorlayotganingizda bir narsani so'ramoqchi bo'laman, hech so'ra olmayman-da.
2: Voy, hijolat bo'lmang. Bemalol so'ravering.
1: Nima uchun? Siz irizga doim kichkina butirbulutlar tayyorlaysiz.
2: Voy, shuni ham bilmadingizmi? Chunki mullakangiz ertalab nonushtaga bor yo'g'i 2 daqiqa vaqt ajratadilar. Bildingizmi? Ishga shoshadilar-da, ishga.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizning nomi handalak?
3: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan bizga. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarni ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
3: Shuning uchun bizga handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Azizim, sizga qandoq bilmadim-u, lekin...
3: Ha, nima?
1: Xullas, sevishingizni har kuni menga tez-tez aytib tursiz.
3: Menga qara, Ozosh, shundoq ham har kuni tilga olaman. Prosta o'ziga xos qilib aytaman-de. Tushunyapsanmi? Endi har doim aytaverisham, bo'lmaydi-de.
1: Bilmadim, ko'nikmaganman-de. Menga baribir g'alati tuyuladi. Xuddi bilasizmi? Azizam, menga saryoqni uzatvor. Uni qivor, buni qivor degandek.
3: Asalim, nima demoqchiligimni o'zing yaxshi bilasan-ku. Yig'ishtirgin.
1: Uf. Siz mendan ham ko'ra ko'proq mashinangizni, kompyuteringizni yaxshi ko'rasiz, o'shalarni ardoqlisiz, sevasiz.
3: Uf, Ozosh, bitta gap aytaymi?
1: Nima?
3: Menchi, seni ham, kompyuterimni ham, mashinamni ham birdek yaxshi ko'raman. Ana shunaqa.
1: Yo'q.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Boshqalar uchun turib berishga tayyor odam avtobusda yurish kerak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Bir uyda ota bola suhbatlashib o'tirgan edi. To'satdan kimdir eshikni zarda bilan taqillatibdi. O'g'il eshikni ochdi. Eshik ortida g'azablanib turgan kishi bor edi. U ichkariga kirib, na salom bermay, na alik olmay, cholga qarab baqira ketdi. Qarzingizni qaytaring, debdi. Otasining bunday noqulay ahvolga tushib qolganidan o'g'il xafa bo'libdi. So'ng kelgan kishidan, otamning sizda qancha qarzlari bor, deya so'rabdi. Kishi, 90 ming riyoldan oshiq. O'g'il, otamni o'z xonalariga qo'ying. Pulingizni men beraman, debdi-da, xonasiga kirib ketibdi. Maoshlaridan tejab yig'ayotgan 27 ming riyoli bor edi. U bu pullarni o'zi sabrsizlik bilan kutayotgan to'yiga yig'ayotgan ekan. Lekin otasining g'amini artishni ustun deb bilibdi. Pullarni olib chiqibdi va mana, pulni oling. Xudo xohlasa qolganini ham tez orada to'laymiz, debdi. Bechora ota yig'lab yuboribdi va qarzni so'rab kelgan kishidan pullarni o'g'liga qaytarishini so'rabdi. Bu pullar o'g'liga juda zarurligini, uning hech qanday aybi yo'qligini aytib yolvoribdi. Pullarni olgan kishi cholning gaplarini eshitmay xonadan tezda chiqib ketibdi. O'g'il ketidan chiqibdi va pullarni o'zida olib qolishini, otasiga boshqa qarz masalasida murojaat qilmasligini, o'ziga aytishini iltimos qilibdi. Otajon, bu pullar sizdan aziz emas. Qolgan ishlar vaqt soati bilan bo'ladi, debdi. Qarota o'g'lini quchoqlab duo qilibdi. Ishlaring o'ngidan kelsin. Omadingni bersin, bola. Ertasi kuni yigit terga botib ishlar ekan, anchadan beri ko'rishmagan do'stlar kelib qolishibdi. Salom alikdan so'ng ularning biri do'stim, kecha boy badavlat, katta tadbirkorlardan biri bo'lgan tanishim bilan suhbatlashgan edim. U mendan ishonchli, omonatdor, xulq-atvori go'zal, xolis va ishini uddasidan chiqadigan, qat'iyatli odam topib berishni so'radi. Men sendan boshqa bunday sifatlarga ega insonni tanimayman. Nima deysan? Kechki tomon o'sha tadbirkor bilan uchrashamiz. Yigitning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. Otamning duolari ijobat bo'ldi, debdi. Yigit ma'qul kelibdi. Undan tadbirkor, ertaga ertalab borib ishdan bo'shab kel. Bugundan e'tiboran maoshing 15 ming riyol. Qo'shimchasiga daromadning 10% seniki bo'ladi. Shunam uy-joy, zamonaviy mashina va 6 oylik maoshingni senga inom qilaman. Yigit quloqlariga ishonmabdi. O'zini tutib tura olmay yig'lab yuboribdi. Tadbirkor undan yig'lashining sababini so'rabdi. Yigit 2 kun avval bo'lib o'tgan voqeani so'zlab beribdi. Yigitning gaplarini eshitgan tadbirkor uning qarzlarini ham qoplabdi.

0: Mana shu operachi xotinni ovoz juda yomon ekan aka. Nima deys? Nima qilib operatyapti bu? Tovba qildim ey. Bundan tov yaxshi tovuq.
1: Bu mana xotinim.
0: A, nima? Shunaqa deng. A, yo'q, ovoz yaxshi. Ovoz yaxshi. Shu so'zlar yomon. Shoir kim ekan? Bilmaysan?
1: Sher muallifi men o'zim bo'laman.
0: A, nima? A, yo'q. Sher ham, ovoz ham juda bir ajoyib, lekin shu musiqani kim bastalagan?
2: Qaynanam, bu haqda gapirsangiz bo'ladi.
0: A, o'zim ham etdim. Nimadir netin shu hamma gap musiqada ekan.
2: Haqiqatan, juda past. Shu qaynanam bilan kimdir haqida g'ibatlashish anchadan beri istab o'tiruvdim.
0: Shu juda past, juda past.
2: Ha.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас. Радиосе.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Kitob. Unga mehr qo'ygan odamga hayotning issiq sovuqlarida hamisha hamroh bo'ladi. Himoya qiladi.
4: Kitob. Yillar davomida saqlanadi, o'qiladi. Bizni o'tmishdan voqif, kelajagimizdan ogoh etadi va qanday yashashni o'rgatadi.
3: Kitob. Unga ta'rif berish, foydali jihatlarini bir-bir sanash uchun umrimiz yetarmikan? Kitobni seving. U sizning haqiqiy do'stingizdir.

0: katta kelinni kayfiyati yo'q. Ovsini undan hayron bo'lib so'radi.
1: Ovsinjon, tinchlikmi? Yana kayfiyatingiz yo'g'i?
2: Voy voy voy voy voy, nimasini aytasiz? Mullakingiz bilan urushib qoldik.
1: Yana ya?
2: Ha,
1: nimaga yana urushdinglar?
2: Necha kundan beri nikoh uzugini qo'llariga taqmay ishga ketadilar.
1: Yo'g'i.
2: Ha?
1: Nimaga unaqa qilyaptilar? So'ramadingizmi?
2: So'radim.
1: Bo'sh,
2: nega nikoh uzugingizni qo'lingizga taqmay yuribsiz? Deb so'radim.
1: Bo'sh, mullakam nima dedilar?
2: Nima dedilar? Kunni issiqligini qara, yondiryapti. Shunaqa issiqda ham uzuk taqib yurib bo'lar ekanmi dedilar.
1: To'g'ri? Issiqdi?
2: Ha.

В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Bolalarimiz sho'x, bola bo'lsa sho'x bo' deydi. Mana shu yerda o'tirgan bolalarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir davlatimiz qattiq e'tibor berishyapti. Ayniqsa yosh bolalar ko'chada bekorchi ishlarni qilmasin deb katta-katta sport komplekslarini qurib qo'ygan. Katta-katta chiroyli futbol stadionlari, boks bo'yicha, tennis bo'yicha kortlar yoki bo'lmasam mana shaxmat bo'yicha qoyil qolish kerak. Hamma soha bo'yicha bolalar zerikmasin, ko'chada bekorchi bo'lib qolmasin, aqlli bo'lsin degan ma'noda qurib tashlagan. Qoyil qolasiz. Bizning sportchilarimiz olamga, dunyoga, masalan xalqimizni, davlatimizni tanitayapti ham kerak bo'lsa. Mana Rustamjon Qosimjonov. Rustamjon Qosimjonov 24 yoshli bola jahon chempioni bo'ldi. Shaxmat bo'yicha oldinchi umuman shaxmatchilar bo'lgan, lekin nomi chiqmagan O'zbekistonda. Kaspar bilan Karpni tanidi xolos. Kaspar bilan Karp. Nonni Chiburdanidze degani bor. Bilardim ushlarni. O'sha paytda bittasi so'rabdi, og'ayni, bu Kaspar bilan Karp o'ynar ekan yaqinda. Shu Kaspar bilan Karp o'rtasidagi o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmadim do'stim, men futbolga qiziqmayman dermish. Qarang, futbol bilan shaxmatni farqiga bormasdik. Hozircha tennis Iroda To'laganova deb e'lon qiladi. Chet elliklar bizdan deb qo'yamiz. Muhammad Qodir Abdullayev esa bizdan. Aktyorimiz olimpiyik chempion. Qoyil qolish kerak. Vitaliy Klichko bilan Ukraina maqtanayotgan bo'lsa, bizni ham maqtanadigan boksyorlarimiz bor. Kerak bo'lsa, Vitaliy Klichkolarni ham bitta o'sha nokdaun qilib qo'yadiganlari bor. Faqat ular endi qochib yurishibdi-da. Vitaliy Klichkolar qochib yurishibdi-da.
0: Hangoma ustalari.
3: Bilasizlar, hofizlarimiz, ashulachilarimiz juda ham ko'p. Muxlislarimiz esa hammasini yoddan biladi. Hammasini kassetalarini eshitib yurishadi. Shunaqa muxlislar bor. Tasirmadimish, kechirasiz, ashulachilarni yaxshi bilasiz, familiyasi bilan otini ham tanisiz, ularni yaxshi bilasiz. Sizga bitta savol bitta. Ha desa, bu Anvar G'anib degan qo'shchimiz bor, ha debdi. Ha desa, keyin yana bittasi bor debdi. Haligi Anvar Sanayev deydilar. Xo'sh desa, shu Anvar G'anib bilan Anvar Sanayev shu ikkovi aka gapiga. Arasotni qarang. Qaysi ota-ona ikkita farzandiga bir xil nom qo'ygan? Bu ham Anvar, bu ham Anvar. Ikkovi ham farzand. Tasavvur qiling-da. Ikkovi aka ukamikan desa, bunisi undan ham batar ekan. Nima qilmish? Yo'q. Prosta familiyasi bir xil xolos bularni. Familiyasi ham bir xil ekan bularni qarang. Sanay bilan G'ani o'xshaydi bularga. Ashiraqa muxlislarimiz ham bor.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркиз Радиосы да.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Вотикман.
5: Озашке.
2: Яш Айле.
3: Vostaka, kecha qay holatda kelganingiz esingizdami?
5: Esimda to'pi to'g'ri uyga keldim. Sen bilan gaplashib o'tirdim. Kuni bo'yi qilgan ishlarimni senga yetib berdim.
3: Qo'ysangiz-chi, bu o'tgan kun edi. Kecha yaxshigina ichib keldingiz. Bunaqangi holatda hech kim sizni ko'rmagandim. Tovba, oldilar tuppa tuzik kelardingiz-u.
5: Jonim, hammasi yaxshi. Kecha gap bahona bitta do'stimiz chetelga ketdi. O'shanga ozgina ichgan bo'lsam ichgandirman, ozosh. Agar nimadir deb seni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, et hozir. Aybimni hoziroq yuvaman. Kafe bafegami, tam restorangami borib o'tiramiz.
3: Kerak emas, vostaka, hammasi yaxshi. Siz o'zingizni bilmas ekansiz. Ichib olganingizdan keyin juda ham erkalaysiz. Quyonchamdan olib baliqchamga, asalimdan olib shakarimga.
5: Yo'g'e, shunaqa odatim bormi? To'g'risini aytsam, kecha bitta narsa uchun ichdim.
3: Nimaga?
5: Ichishni tashlashlik uchun ichdim.
3: Voy tovba. Erkaklardek qiziq jonzot bo'lmasa kerak.
5: Yo, to'g'risi. Qaror qabul qildim, ichishni tashiyman.
3: Voy vostaka, keyin kim meni erkalaydi? Kim keyin go'zalim deydi?

0: Hikmat izlab.
1: Kitob jonsiz varaqlar to'plami emas, balki tokchalarda yashayotgan aqldir. Inson dunyoga kelibdiki, bir maqsad bilan, ya'ni ilm olish, o'z maqsadi sari intilish va o'z maqsadiga erishgach mukammal oila barpo etib, yaxshi bir nasl qoldirib va uning davomchilari uning buyuk ishlarini davom ettirish demakdir. Qadimda bir o'tin furush bo'lgan ekan. U o'rmon atrofini aylanib, o'tin terib bozorga chiqib sotish bilan kunini ko'rar edi. Bir kun hayot taqozosi bilan bir folbin ayol bilan uchrashib qolibdi. Folbin ayol unga o'rmonning ichkarisiga kirib faqat oldinga to'xtamasdan yurishni maslahat beribdi. O'tinfurush uning maslahatiga quloq tutibdi va faqat oldinga yurishni maqsad qilib qo'yibdi va o'rmonga yo'l olibdi. Oldinga yurib borar ekan, oldidan o'tini qimmat turadigan daraxt chiqibdi. Uni darhol olib bozorga sotib pullabdi. Ikkinchi kun esa o'zi chopgan daraxtni oldidan o'tib, oldinga yurib borar ekan, qay ko'z bilan qaramasin, miskonni uchratibdi. O'tinfurush xursandligidan o'ziga joy topa olmasdan misni olib bozorda pul qilibdi. Keyingi kun kumush qumini topdi. Keyin esa oltin konini topib, juda katta boylikka erishibdi. Haqiqiy bilimga intilgan insonning holati xuddi mana shunga qiyos qilsa bo'ladi. Agar inson o'z kuchini ishga solib, sira yo'lida to'xtamasa, umrbod katta bilimga, haqiqat va tuganmas boylikka ega bo'ladi. Intilganga tole yor. Salomat bo'ling.

0: радио сюда. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргіч.
2: Үке, чоп бір чай дамлап ке.
3: Мәне әке, оли, үчін. Ой әке, чай үзді шәмі үріпті. Мехман келәді шекілі, а?
2: Еп, мехманіні, ал бәкі чайы. Ажымазды чорсам, шығанақы мехман кемейді. Bo'ldi, shunaqa mehmon kelmaydi. Kayotgan mehmon ham orqasiga qaytib ketadi. Hadiza nima shovqin? Chiq, qarovki, tinchlikmikan?
3: Aka, xolam biznikiga kelayotgan ekanlar, liftda qamalib qoptilar. O'shanga hammani hurmat qilib chaqirib yotibdilar.
2: Aytdim-ku, ichvorsam hech kim kelmaydi deb. Gap bundoki, lift tuzatadigan ustiga telefon qilib, lift yaxshi ishlayapti, bemalol kelinglar deysan. Xo'pmi? Chop endi, botaloq. Ko'klam kelsin, senga variya yasab beraman. Mazza qilib uchirasan.
3: Chop, qachon ko'klam kelar ekan? Aka.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Mani keçirasılar o. Xitoyda 1.5 milyard aholi yashaydi. 1.5 milyard. O'zbekistonda 26 million aholi yashaydi. Nima uchun xitoyliklar ko'p, biz kammiz? Nima uchun biz kamayib ketdik? Chunki shu qo'yoqdan sutab qo'yaver, kamayib ketdik-da. Mana problema qayerda? Tabibga borish yo'q, doktorga borish yo'q. O'zimiz ichida davolaymiz-da. A xitoyliklarchi, boshim og'riyapti desa, ana daraxtni bargini yedir ekan. Qornim og'riyapti desa, mana o'tni tomirini qaynatib ichasandir ekan. Oyog'i yalang yurishar ekan. Xullas, Tibetda ayniqsa 100dan oshib ketgan odamlar rosa ham ko'p ekan. Zerikib ketgan, yashash joniga tiyib ketgan. Hali ham tirik emishda. Nechinchi yil tug'ilganini eslay olmaydi. Qotib kapchonli bo'lib qolgan. Lekin tirik hali ham tirik emishda. Buyrak qayerda, jigar qayerda bilmasmish. O'pka qayerda joylashgan, yutalmasmish ham da qaladi. Yuraverish yaqin. A bizda shu o'rtacha umr O'zbekistonda 70 yil. 70 yil hammani quloq kirib qolgan 70 yil. 70 yil. 69 ga kirgan odamni ko'rsangiz, mana shunday bo'lib qoladi. Ha, siz ha, endi 1 yil qoldi dedi. Endi gol olamiz degan. 6 oy qoldi, 4 oy qoldi, 2 oy qoldi, 1 oy qoldi, 10 kun qoldi. Kampir dedi. Ha, desa, sandig'ingni och, hamma narsa tayyormi dedi. Hamma narsa tayyor. Chol desa, mana biz ham tayyor dedi. Tapatacha berib yetmiş deyish bilan. Chunki mana bu yerdagi kompyuterimiz organizmga 70 ga kirasan deb buyruq bergan ekan. O'sha uchun u 70 gacha bordi-da, o'zini tashlab yubordi. Ibisini bobomiz nima degan? Agar inson jang bo'lmasa, chang bo'lmasa, bu ekologiya 1000 yil yashashi mumkin degan ekan. 1000 yil yashashi mumkin ekan. Endi 1000 yil jo vohima bo'lsa kerak u, bizga 100 yil ham yetadi. Lekin 100 ga kirish shuni esa 1000 ga kirishni mo'ljallash kerak ekan. Albatta 1000 ga kiraman deysiz, 100% 100 ga kirasiz. Aytadi-yu, quyoshni mo'ljallasang oyga albatta yetasan deydi. Oyni mo'ljallasang bir baland tog'ni cho'qqisiga yetasan deydi. Agar o'sha baland cho'qqini mashib-mashib balandlagan bizga bo'laveradi desang, yerda chalpa bo'yga to'g'risan. O'shuning uchun 200-300 yil mo'ljallab qo'ring. O'shuning uchun yaxshi niyat qilish kerak ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: dinlaymız.
1: Dinlaymız.
2: Oylaymız.
0: Müşahada kılamız.
1: Müşahada kılamız.
2: Efirde İctimai Dil Darman sahifası.
1: İctimai Dil Darman.
3: Giyohvandlik inson ma'naviyatiga zid bo'lgan, uning ijtimoiy ruhiy holatini butkul izdan chiqaradigan g'oyat xatarli illat, bedavo xastalikdir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, giyohvand o'rtacha 25 yil umr ko'radi. Giyohvand faqatgina o'z sog'lig'ini yo'qotmay, balki o'z xatti-harakatlarini ham nazorat qila olmaydi. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Markaz Radyosu'da Güldürgeç.
1: Katta kelinni kayfiyati yo'q. Ovsini undan hayron bo'lib so'radi.
2: Ovsinjon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Cha, kayfiyatingiz yo'q.
3: Mullakiz xafa qildilar.
2: Yana nima dedilar?
3: Ertalab kiyinayotib, nimaga kostyumimni dazmollamading? Deb urushdilar.
2: To'g'ri-da? Jahllari chiqadi. O'zingiz nimaga dazmol qilmaysiz?
3: Dazmol qilganman. Kecha kechqurun yaxshilab dazmol qilib tayyorlab qo'ygan edim. Ularga ham aytdim, dazmol qildim dedim.
2: Mullakam nima dedilar?
3: Yolg'on gapiryapsan. Dazmol qilganim yo'q. Kecha kostyum cho'ntagida $100 pul bor edi. Hali ham joyida turibdi-ku. Demak, dazmol qilmagansan dedilar.
4: Voy, agar oldinroq bilganimda o'zim yaxshilab dazmollab qo'yardim-a. Kecha kechqurun serialga anqayib chala dazmollabman-da.
2: Voy,

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Biz o'zbeklarda bir ajoyib kallasi ishlaydigan, pul topish yo'lini biladigan, dehqonchilik qiladigan xalq dunyoda yo'q. Mana masalan, bir shaharlik, shaharning qoq markazida tug'ilgan bir yigit Toshyomlisdan yer olib dehqonchilik qilibdi. Dehqonchilik qilganda ham yerni qanday qilgan? Dehqondan olgan. Agar men ekin, men masalan, shu yerni haqqini to'layman, oshchasi menga degan gap yozibdi. Kartoshkalarni ekibdi, kartoshka pishgandan keyin shu endi kartoshkani uzamiz degan paytda, yulamiz degan paytda bir hafta qolganda men ketaman deb janjal chiqarib, zarda qilib shart kartoshkani ham yeram sanga, kartoshkani sanga deb shart ketibdi. Hali odam xursand bo'lib, kelsa ketavermaysan-ya. Shuncha mehnat qildi, ahmoq bo'lganku. Ey kecha kunduz mehnat uxlamasdan suv qo'ydi, qaradi, o'tadi. Bu kartoshka tayyor bo'lmay ketibdi-yu. Sekin borib qarasa, tuplari hamma joyda turganmi, tayida biror deb kartoshka yo'qmishdi, qarang. Kartoshkasini hammasi yondagi kolokka topdi.
4: Hangoma ustalari.
3: Aman bo'yinglar, rahmat. Biznesmenlar bormi, biznesmenlar? Hech qachon bankrot bo'lmaysizlar. Bir yigit, juda katta biznesmen yigit, nima deydi? Bankrot bo'lib qoldi-da, bir otaxon bir yuz birga kirgan otaxonni olib kelib duosini olmoqchi bo'libdi. Dasturxonni yozib qo'yib, otaxonni choylantirib, ovqatlantirib bo'lgandan keyin, otaxon desa, "Bolam tinchlikmi? Oldin katta-katta dasturxonlar yozardi, 100 150-200 odam kelardi kamida. Bugun mandan boshqa hech kim yo'q. Birortani yana aytganmisan?" "Yo'q, aytganim yo'q, o'zim mahalla chollar qolmadi yo'q." "Ota, to'g'ri, hozir katta-katta dasturxonlar yozganmiz. To'y qilganimda chet eldan ham artistlar kelganda bilasiz. Endi shunaqa kichkinagina bankrotchi bo'lib qoldim, otaxon. Endi zamonaviy hayot aytyapman, tushunib olsangiz kerak. Kichkinagina bankrotchi bo'lganman. Bitta duo qilib qo'yinglar, homin. Kichkinagina bankrotchi bo'lgan bo'lsang, bundan buyog'iga katta-katta bankrot bo'lib yuraveraman, Alloh."
4: Hangoma ustalari.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan ma

Hurmat izlab. Kunlarning birida ota kichik o'g'li bilan toqqa sayrga chiqdi. Kichkintoy o'yin qaroqligiga bordi. Toshchalardan 2-3 ta terib, duch kelgan tomonga irg'ita boshladi. U har gal tosh otganida tovush chiqaverardi. Bola ajablandi. Shu yaqin atrofda birov bor deya o'ylab savol berdi. Kimsan? Javob keldi. Kimsan? Kimsan? Bu taqli javobni kutmagan kichkintoy jahl otiga minib qichqirdi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Javob eshitildi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Hech nimaga tushunmagan bola otasiga yuzlandi va so'radi. Hech nimaga tushunmayapman. Meni kimdir masxara qilyaptimi, dada? Ota o'g'lining bergan savoliga kulgisi keldi. Meni diqqat bilan eshit. Ota shunday dedi-da, bor ovozicha xitob qildi. Men seni hurmat qilaman, javob keldi. Men seni hurmat qilaman, hurmat qilaman. Sen eng zo'rsan, tag'in javob keldi. Sen eng zo'rsan, eng zo'rsan, zo'rsan. Bu holdan kichkintoy hayratda qoldi. Xiyol nigohini otasidan uzmadi. Ota endi o'g'liga yuzlanib, salmoqlay tushuntira boshladi. Hozirgina guvohi bo'lganing aks sadodir. O'g'lim, yana ham sodda qilib aytsak, bu hayot. Hayot senga hamma vaqt so'zing va amalingga yarasha javob qaytaradi. Uni mazmunli etish esa hammamizning o'z qo'limizdadir.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
3: O'rto, men bu rasmdagi Adilami?
1: Ha, qara Nazo, yosh bolaga o'xshab tushganlar rasmga.
3: O'zi shundoq ham yosh bolaku.
1: Nima?
3: Yo'q, bunda hazillashdim. O'rto, jahling chiqmasin. Men bu yonlardagi kim?
1: Qattan bilay, balki o'rtoqlar bo'lsa kerak.
3: Vay vo, namuncha geniylarga o'xshab tushmasa rasmga. Kim bo'lib ishlaydi?
1: Agar adashmasam, yozuvchi, shoir, rassom, bastakor, olim.
3: Ey, bo'ldi, yetadi.
1: Xullas, shunaqa aqlli odamday Nazosh.
3: Shuncha kasb egallash o'zi bo'lmagandir. Bu kishiga turishini qarayli, g'erday bo'lib.
1: Bo'lmasam-chi, osonlik bor joyda jaraq-jaraq pul bo'ladimi aytgan?
3: O'zi qanaqa asar yoki she'r yozgan?
1: Hali yozmagan, endi yozadi.
3: Qanaqadir ashulani bastalaganmi? Bastakor deding-ku?
1: Yo'q, endi bastalaydi.
3: Iya, tushunmadim. Unda qanaqasiga yozuvchi, shoir, bastakor, olim bo'la oladi?
1: Shunchaki shu kasbni egallashni niyat qilgandek, nima mumkin emasmi?
3: Ayo, mayli, so'radim, qo'ydim-da. Tovba.
0: 2 dugo

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Katta kelin yangi tilla taqinchoqlar sotib oldi. U qimmatbaho narsalarni ovsiniga maqtanib ko'rsatdi.
2: Xo'sh, ovsinjon, qalay? Taqinchoqlarim sizga yoqdimi?
3: Ha, juda ham zo'r ekan. Mana bu zireni nech pulga oldingiz?
2: Qimmat, ovsinjon, qimmat. $500 oldim.
3: $500? Oho. A uzukchi, uzugingiz nech pul?
2: Uzugimmi? Uzugim 2 marta. Oho.

0: hikmat izlab.
1: Aka uchalar oilaviy firmada ishlashar edi. Kattasi oilali bo'lib, ko'p farzandlari bor, ikkinchisi esa hali ham bo'ydoq edi. Har kuni oxirida aka uka topgan foydani teng ikkiga bo'lishar edi. Bir kuni uylanmagan uka o'ziga o'zi shunday debdi: "Foydani teng taqsimlayotganimiz insofdan emas. Akamning bola chaqasi bor, chiqimlari ham shunga yarasha. Men bir o'zim bo'lsam, shunga yarasha mening ehtiyojim ham u qadar katta bo'lmasa." O'ylab turib, tunda o'z omboridan bir qop bug'doyni olib, sekingina akaning omboriga keldi. Keyin u shunga odatlandi. Har tun o'z bug'doydan olib borib, akaning omboriga to'kib keladigan bo'ldi. Aka esa o'zicha mushohada yuritardi. Foydani teng bo'lishimiz to'g'ri bo'lmayapti. Mening oilam, xotinim va bolalarim bor. Ular qaraganimda men haqimda qayg'urishadi. Ukam esa yolg'iz, kelajakda kim haqida o'ylaydi? Shularni o'ylab turib, aka har tun o'z omboridan bug'doy olib, ukasinikiga to'kib ketishni odat qildi. Yillar o'tgan sayin aka uka omborlaridagi bug'doy sirayam kamaymayotganidan hayratlanishardi. Bir kuni tunda ular omborda o'zaro to'qnash kelib qolib, hammasini tushunishibdi. Aka uka qoplarni tashlab, bir-birlarini quchib olishibdi. Aziz do'stlar, aka yoki ukangizga mana shunday g'amxo'rlik qilishdan aslo charchamang. Zero insondan mehr qolur, muhabbat qolur.

0: Hingama ustalari.
1: Bu hammasi 5 yil ta'siri. Endi onaxonlar buni vaqt soatini bilmasdan 5 soat, 6 soat yotqizib qo'yadi-da. Ayniqsa daladagi ayollar ishimni tezroq bitkizib olay deb bolaga ilgari shunaqa bo'lgan. Ilgari mayiz qo'shib, nonni talqonini salgina aralashtirib, uni ichiga ko'hnorni urug'idan qo'shib, ozgina novot suvidan qo'shib, munday-munday o'tib turib, o'shani yegizgan. U bola ko'proqroq uxlasa, men ishimni ko'p tezroqroq bajarib olaman deb. Bu bola kerakmaydi, uxlayvergan, tilamasa ham uxlayvergan, och qoringa ham uyqun tortavergan, to'q qoringa ham uxlayvergan. Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadoqomati haligi mamdiya qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara duqur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola. Bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Kallasi u yoqqa, bu yoqqa. U endi qotayotgan suyakni ichida bu miya sentrifugada mana aylanib, u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan bu yoqqa itargan paytda bu tomonga tushib ketadi bola. Bu yoqqa tortgan paytda u tomonga tushib ketadi. Olib tortib boylab tashlaydi, mehnga qosirib borib keldi, uxlamasa yana beshik tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Nega jahl qilasiz? Chunki siz Alloh aytmayapsiz. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimiz. Onaxonlar kerilarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirmam turib. Bola mashinaqasidan borib kelaveradi, borib u katta bo'lsa kim bo'ladi, xudoni o'zi biladi. Qarang, yana shart to'xtatadi, uxladimikin deb quloq soladi. Jim bola ham bezor bo'lib ketganda jim yotadi. Bola ham jim yotadi. Sezyapti mana shu pardani orqasida bir ko'z turibdi. Yo'sh bolacha hali aqli o'ziga yetmaydi, kimligini o'zi bilmaydi. Onasiga hazil qilib qoladi, yana har zamonda tupqadi. Ona sezib qoldi uxlamaganligini. Shunday bo'lsa ikkita ko'zi katta qatra yaqar turdi. To'rtta ko'z. Shuncha vaqt bekor ketdi.
2: Hangoma ustalari.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Men 4 yoshdaman.
5: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
4: Men 10 yoshdaman.
6: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
4: Men 14 yoshdaman.
7: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
4: Men 18 yoshdaman.
8: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
4: Men 25 yoshdaman.
9: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
4: Men 40 yoshdaman.
10: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar?
4: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
11: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: hamma ayollar qachondir bo'lsa ham o'z erlarini cho'ntaklarini bildirmasdan qiziqib bo'lsa ham kovlab ko'rishadi. Shunday kelinlardan birining vijdoni qiynalib, Ovsiniga dedi.
1: Ovsinjon, sizda ham eringizni cho'ntaklarini kavlaydigan odat bormi?
2: To'g'risini aytsam, ha. Kiyimlarni dazmollayotganimdami, yuvayotganimdami, bexosdan cho'ntaklarini kovlab qo'yaman. Nimaga so'rayapsiz o'zi?
1: Menda ham shunaqa yomon odat bor-da, Ovsin. Hech o'zimni to'xtata olmayman. Shu qilig'imni bilib, mullakayizam shuni oldini olmoqchilar.
2: Qanday qilib oldini oladilar?
1: Cho'ntaklariga mashinaga qo'yiladigan signalizatsiya bor-ku? O'shani o'rnatmoqchilar. Endi qachonki cho'ntak kavlasam, signalizatsiya o'lgur rosa chiylar ekan.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bana bugün, bana şimdi acayip kafemizde, hoşxonamızda acayip bir sanatkarımız. Şubuz xonanda, bana özüyle kürtübse, nergis tabi kürtübse. Lekin bilmiydi ki bu kafe bizikiligini. Ey kafeye, Jahongir Otajonov, judayam yaxshi sanatkor. Judayam hurmat qilamiz, to'g'rimi yo'q, mana judayam to'g'ri.
3: Judayam zo'r. Gap bo'lish bilan. Buni ovozga chiqish uchun men judayam qiynalaman lekin. Qani nega u judda ovqatini yemayapti bu, Jahon? Nima ovqat yemayapsan, u?
4: Abdullar, yaqin keling, iltimos sizdan, iltimos sizdan, iltimos. Mana bu kosadagi sho'rvani bir tatib qo'yinchi, iltimos.
3: Yen nima ichiga nima bajda tushibdimi nima endi bu? Men aql bu.
4: Bir tatib qo'ying deyapman-da endi, iltimos. Okay. Iltimos, tatib ko'ring mana shu urvanmi?
3: U Jahongir bey uzr, kosa agar yaxshi yuvilmagan bo'lsa, uzr, men hozir yuvib kelaman, gap bo'lishi mumkin emas.
4: Men sizga bir mazasini ko'ring deyapman, sho'rvani aka, iltimos sizdan. Bo'lsa hozir harazilab qo'yishim mumkin.
3: Ha, mayli, xo'p. Qanday voy? Bering qoshiqni, bering chiqqani, ye. Qani bu qoshiq? Qoshiqqani?
4: Qoshiq bo'lsa o'zim ham ichib ko'rardim, yeb. Boring, qoshiq olib keling.
5: Mana bugungi endi oshxonamizda mana Anvar akan, Abdullajonlar turishdi endi, lekin yana bir shirin singlimiz, ya'ni joyi ishlarli ovoz sohibasi, desam adashmayman, Sevinch Mo'minova ham tashrif buyurganlar, Nargis stolda o'tiribdilar. Qani Sevinch Mo'minovadan qani boyagichi ovozlardan bir eshitib, bir yoqimli ishlarli ovozlardan bahramand bo'lishga harakat qilamiz. Sevinchxon, yaxshimisiz?
6: Yaxshimisiz, Anvar aka, charchamasdan yuribsizmi?
5: Judayam xursandman, lekin bizni kafemiz sizga yoqqanidan judayam xursandmiz. Agar ilojsiz bo'lsa, aytmaymanki, lekin ilojsiz bo'lsa, mana shu qo'shiqlaringizdan jonli aytib bersangiz, albatta judayam yaxshi bo'lardi. Maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Iltimos, Sevinchxon, biz sizni judayam hurmat qilamiz.
6: Qo'ldan kelgancha qaytishga harakat qilaman. Tanlaganim o'zingsan, meni yorim, yorim, yorim. Seni sevaman jonim, seni unutolmayman. Yuragimda yashaysan, meni yorim, yorim, yorim. Seni sevaman jonim, seni unutolmayman. Menga bir stakan sut, ikkita bulochka, ikkita tuxum va bir og'iz shirin so'z.
5: Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat. Yoqimli ishtaha.
6: Shirin so'z Anvar aka.
5: Iltimos, yana shu tuxumlarni yemang, ular sal aynigan. Palada ham bo'lishi mumkin.
0: Hangoma ustalari.

0: Аны аңлайды. Қысқа сатырда.
1: Eng yaxshi uy texnikasi bu ayolingiz o'z qo'li bilan tuzata oladigani.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmet izlab.
1: Jajjigina qizaloq mag'zun musofirga qarab jilmayib qo'ydi. Bu mayin jilmayish musofirning ko'nglini cho'g' qildi va bir vaqtlar o'ziga yordam bergan do'stiga minnatdorchilik bildirib qo'yishi lozimligini xotirladi. Darhol bir SMS yozib unga jo'natdi. Do'sti bu tashakkurnomadan shu qadar xursand bo'ldiki, har kuni tushlik qiladigan restoranda xizmat ko'rsatadigan ofitsiant qizga hiylagina hadya qoldirib ketdi. Ofitsiant qiz umri bino bo'lib birinchi marta bunday katta hadya olayotgan edi. Kechqurun uyga qaytarkan qo'lga tushgan pulning bir qismini har zamon ko'cha boshda o'tiradigan faqir odamning kepkasiga tashladi. Faqir odam shu qadar ko'p pulni ko'rib shunchalar minnatdor bo'ldiki, 2 kundir tomog'idan bir luqma taom o'tmagan edi. Qornini ilk dafa rosmini to'ldirdi. Ko'p qavatli uyning podvaldagi bittagina xonasiga olib boradigan yo'ldan masrurona yurib keldi. Sovuqdan angillab, didirab turgan kuchuk bolasini ko'rib, uni ko'tarib oldi. Kuchukvacha kechaning sovug'idan qutulgandan xursand edi. Issiqqina xonada saharga qadar chopqillab o'ynadi. Tunning yarmida uyni tutun qopladi. Yong'in boshlangan edi. Tutunni ko'rgan kuchukcha shu qadar baland ovozda xura boshladiki, uning ko'targan shovqindan dastlab faqir odam uyg'ondi, keyin barcha qavatlardagi xonadonlarni uyg'otdi. Ota-onalar tutundan bo'g'ilishga sal qolgan farzandlarini quchoqlab, o'limdan qutqarib qoldilar. Ularning hammasi bir tinglik moddiy qiymati bo'lmagan bir tabassum sharofati edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dada, nega buvam sochlari oq?
5: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
4: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
5: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
4: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
5: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
4: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
5: Chunki, o'g'lim.
4: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
5: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
4: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
5: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
6: Otalar oila ustuni. Hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Katta kelini yuragi g'ash bo'lib, ovsiniga dedi.
1: Voy ovsinjon, voy ovsinjon, yomg'ir yog'ishini qarang. Voy nimagadir yuragim g'ash bo'lib ketyapti-da.
2: Voy nimaga g'ash bo'ladi? Ay, yomg'ir yog'sa yog'ibdi-da.
1: Mullakiz, yomg'ir yog'ishdan ozgina oldin ko'chaga soyabonsiz chiqib ketgandilar.
2: Xo'sh, nima bo'pti? Shunga ham siqilasizmi? Xavotir olmang, mullakam mana oilada emaslar. Yomg'ir tinguncha birorta choyxonaga kirib o'tirib turadilar.
1: Voy voy voy voy, shunisiga siqilib ketyapman-da, mana shunisiga siqilaman-da, ovsin.
2: Ovsinjon. Hech tushunmayman-da. Nimaga endi ayollar o'z erlarini orqalarida yurishlari kerak?
1: Voy, o'z eringizni orqasida yurish, axir bu yaxshi-ku olsin.
2: Nimasi yaxshi? Nimaga orqalarida yurishim kerak?
1: Voy ey, o'sha eringizni nazorat qilib turish uchun-da. Shuni ham tushunmaysiz-a, olsin.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yangi-yangi orzular, istaklar degandek, bir orzular haqida ham ozgina gapirsak.
3: Meni orzuyim to'g'risini aytganda Avstraliyaga borish, timsohni ko'rish.
4: Timsohni ko'rmoqchi bo'lsangiz Avstraliyaga boribmang. O'rtoqlar, kimda oyna bor? Aynakcha. Yo'q.
5: Yo'q.
4: Bo'lganda edi. Siz Avstraliyaga boryapmi? Shunday oynaga qarasangiz bo'ldi, timsohni ko'rasiz.
3: Siz noto'g'ri tushundingiz. Men timsohga o'xshagan odamni ko'rmoqchi emasman. Men haqiqiy timsohni ko'rmoqchi edim. Agar timsohga o'xshaydigan odamni ko'rgim kelsa, men oyna ham izlab yurmayman. Shundan qarayman.
6: Tavba qildim. Shu qadar o'xshaysizki.
3: Agar hali timsohlar sizni ko'rsa, ikkilanib qoladi.
7: Bizarmikin haqiqiysi bu mumkin deydi. Ikkilanib qoladi. Keladi, yo, tozasi bu deydi. Bizga samodel nimasa kerak deydi. Ikkilanadi, kelib siz bilan esdalikka rasmga ham tushadi.
4: Bara. Orzular haqida. O'rtoqlar, endi orzuga ayib yo'q. Meni masalan shaxsan orzuyim 2005-yilda o'zbek kulgusini jahon sahnalariga olib chiqish, dunyo sahnalarida o'zbek kulgusini olib chiqish.
3: Xalqimiz juda bilib aytgan ekan, eshak semirsa egasini tepadi deb. Shu paytgacha biz deb gapirar edik. Biz deb gapirib yurganlarda ichida bu kishi endi men deb gapiryaptilar.
4: Ya endi men deganimda sababi bor-da.
3: Nega?
4: Mana masalan Rossiyaga borsak, o'ruscha gapirish kerak. Rahmat. O'ruscha gapirish kerak. Siz o'ruschani bilmaysiz. Qala qilib gapirasiz o'ruschani.
3: Nimaga bilmas ekanman? Nimaga bilmas?
4: Bo'pti, hozir mana. Zimoy многие птицы улетают в теплые края, но некоторые птицы останутся зимовать в Узбекистане. Вопрос, какие птицы останутся зимовать в Узбекистане?
5: Чундис.
4: Кышта деяпман, ысык өлкәләргә үчеп китәде кышлар. Базы бирләре калады кышлаганы. Шу канаканга кышлар кышлаганы калады в Узбекистанда деп сорыйпман. Чундисме өзе?
3: Сынып турыппан.
4: Хош. Какие птицы останутся зимовать в Узбекистане?
3: Останутся зимовать в Узбекистане птицы. Алашакшаки, карги, чумчуки
4: и майми тоже.
0: Хангама, усталары.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Azizim, televizorda yaxshiroq narsalar bormi? Voy, nimalarni ko'ryapsiz?
4: O'zim ham bilmayman, ko'zimga nima yaxshi ko'rinsa, o'shani ko'ryapman.
2: Hozir bir pas turib, meni serialim boshlanadi. O'shani ko'raylik.
4: Yaxshi, yana ani jinnichi serialimmi?
2: Hech ham jinnichi emas, nimalarnidir o'rgansa bo'ladi o'sha seriallardan. Tovba. Vostaka, undan ko'rasiz bitta foydali ish qilsangiz, juda yaxshi ish bo'lardi-de.
4: Xo'sh, nima xizmat bor?
2: Axlatni tashlab kelsangiz, ma'lumgacha serial ko'rib turaman, xo'pmi?
4: Asalim, jonim, o'zi endi o'tirdim.
2: Ye, undan oldin nima qilyapsiz?
4: Ha, undan oldin yotuvdim.
2: Bo'ldi qiling-da, hazillaringizni tovba qildim. Shu kichkinagina ishni ham qila olmaysiz. Men hali uylarni tozalab, ovqat qilishim kerak. Bugun oyim kelaman degandilar.
4: Jonajon, kuyovlarini ko'rgilari kelib qopti-da. Bitta narsaga besh ketaman, azosh. Xudo bor-da. Bugun kakras gapim bor. Kechroq kelsam, onajoning bilan mazza qilib gaplashib, zeriktirmasdan o'tirgan. Xo'pmi?
2: Uff.

0: hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishni buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lishmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz deyishibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatdan ham, u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab kikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday chog'da tabiiyki ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rasm suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oladi. Boshqa hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'zi bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yuvishimiz darkor. Sababi inson xatodan xoli emas. Undan tashqari, odamlarning ba'zi ishlariga uning haqiqatini bilmasdan, zohiriga qarab baho berish bilan noo'rin ayblab qo'yib, so'ng pushaymon bo'lishimiz mumkin. Demak, o'zgalardagi aniq ko'rinib turgan ayblarni gapirishimiz g'iybat, aniq bo'lmagan kamchilik yoki ayblarni aytishimiz badgumonlik. Asli bo'lmagan aybni aytish esa bo'xton va tuhmat bo'lar ekan. Shunday ekan, boshqalar haqida gapirganimizda tilimizga ehtiyot bo'laylik va faqat ularni yaxshi taraflarini tilga olaylik.

0: ich.
1: Shun, meni bitta savol qiynaydi.
2: Qanaqa savol?
1: Shu kontrakt degan balo bo'lmagan zamonlar ham bo'lganmikin? Nima deysan?
2: Unaqa zamonlar bo'lishga bo'lganu, faqat sen bilan men bo'lmaganmiz u paytlar.
1: Shun, shunaqa kontrakt yo'q bo'ladigan zamon yana bo'lhamikin?
2: Shunaqa zamon bo'lishga bo'ladi-yu, faqat u paytda sen bilan men bo'lmaymiz.
3: Issiz.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Иди ты гона.
3: Назо, а что зоде?
2: Иди ты гона.
4: Nazo, men ertaga o'qishga bormayman.
5: Men ham bormayman.
4: Iya, sen nima yubormaysan?
5: O'zing nima yubormaysan?
4: Prosta shunchaki borgim kelmayapti, o'shaning uchun bormayman.
5: Men ham o'shaning uchun bormayman.
4: Uf, Nazo, nima papugaymisan? Men nima desam o'shani qaytarishing kerak.
5: Uf, aslzoda, tut qushmisan? Men nima desam o'shani qaytaraverasan?
4: O, Nazo, hozir kaltaysan.
5: O'zing kaltaysan. Bu bir. Ikkinchidan, sen papugay deding. Men bo'lsam tut qush dedim, o'qimagan.
4: Ha, o'zlari o'qimishli bo'lib qoldilarmi? Bo'pti. Unda senga bitta savol.
5: Qani eshitiluvchi?
4: Yoritadi, ammo istimaydi, bu nima?
5: Ko'rding-mi, o'rto, o'qimaganligi shuddan ma'lumda. Qachon qarasa nimandir bilmasang, darrov mendan so'rab olasan-a?
4: Javob berasanmi yo'mi, Nazo?
5: Bo'pti, javob beraman. Bu san aytgan narsa qorong'ida eshigi ochiq qolgan xolodilnik bo'ladi. Tushunding?
2: 2 dugona.

0: aslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kitoblarda bayon qilinishicha farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
5: Ulardan xabar oldingizmi?
4: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
5: Ha, o'ylanib qoldingizmi? O'ylanib qoldingizmi? Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
4: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
5: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
4: Biz

0: Dirgich.
1: Katta kelin ko'z yosh qilib oshxonaga kirdi. Uni ko'rgan ovsini hayron bo'lib so'radi.
2: Ha, ovsinjon, tinchlikmi? Voy, nimaga yig'layapsiz?
3: Yerim, mullakayingiz xafa qildilar.
2: Yana ya? Nima dedilar?
3: Doktorga boruvdim.
2: Xo'sh,
3: doktor aytdiki, dam olishingiz kerak. Tog'larga, sanatoriyaga ketishingiz kerak dedi.
2: Yaxshi, keting.
3: Shuni mullakayingizga aytdim. Doktor, tog'larga, sanatoriyalarga keting dedi. Dadasi qayerga boramiz desa?
2: Xo'sh, qayerga boramiz dedilar?
3: Boshqa doktorga boramiz dedilar.
2: Ovsinjon, mullakam uydamilar?
3: Ha. Uydalar. To'rt oyoqli do'stlari bilan uyda o'tiribdilar.
2: To'rt oyoqli do'stlari bilan? It boqayapsizlarmi? Bilmagan ekanman.
3: Qanaqa it? It emas.
2: Nima unda? To'rt oyoqli do'stlar.
3: Voy, divanlarida, divanlari. Erim divanlarda yotib olib televizor ko'ryaptilar.

0: Radio Sudə.
1: Ədviyyələr kütüphanəsi.
2: Səid Əhməd, muzey. Yaqında rayon madaniyat uyiga bordim. Instruktorni topolmay hayron bo'lib turgan edim. Qorovul choy-choyga taklif qilib qoldi. Rahmat aytib uzr so'radim.
3: Bo'lmasa bolam, klubga bora qoling, tomosha qiladigan narsalar ko'p.
2: Bu gap menga ma'qul tushdi-yu kirdim. Chinakamiga antiqa klub ekan. Bir chekkadan tomosha qila boshladim. Kiraverishda har biri 50 kilogramdan keladigan 20 ta qadoq tosh baxmal qoplangan stolga terib qo'yilgan. Devorda yalang'och polvonlarning har xil suratlari. Sal narroq bordim. Ajoyib plakatlar osilgan. Kattakon fanerda moyli bo'yoq bilan pashshaning qanot kerib turgan surati. Uning yonida karton qog'ozga pashshadan tarqaydigan mikroblar surati ishlangan. Har xil sxemalar, har xil hasharotlarning surati. Undan sal nariga o'tdim. Ichiga somon tiqilgan bo'ri, tulki, bo'rsiq, qirg'ovul, o'rdaklar qalashib ketgan. Zalning oxiriga bordim. Sahnaga yaqin joyda devorga bolta, tesha, temir, changak osib qo'yilibdi. O'nga yaqin kartonga o't tushgan uylar, o't ichida qolgan bolani olib chiqayotgan it, qo'lida papiros bilan uxlab qolgan kishi suratlari chizilgan. Endi zalning bu tarafiga o'tdim. Bunda devorning o'ziga bir tovoq palov, bir-biriga minglashtirilgan ikki six kabob, bug'i chiqib turgan ikki kosa mastava, bir tarelka chuchvara surat solingan. Yana nari ketdim. Ikkita katta shkaf. Birida tirjayib turgan odam skeleti, bittasida sartaroshlik buyumlari. Ikkala shkaf ham qulf. Hayron bo'lib tashqariga chiqdim. Chol yana choy tutdi. Choy ustida klubdagi buyumlarni ko'rib hayron bo'layotganimni aytib qoldim.
3: Hayron bo'ladigan nimasi bor? Hammasi qonuniy. Hammasining ham inventar nomeri bor. Bu narsalarni ko'z qorachig'idek asraymiz. Har yili inventarizatsiya paytida birma-bir sanab chiqamiz. Baholarni vedomostga qarab solishtirib ko'ramiz.
2: Mayli, dedim. Albatta pulga kelgan narsa bo'lgandan keyin asrash kerak. Ammo bu narsalar qandoq qilib klubga kelib qoldi axir?
3: Shundoq demaysizmi mulla?
2: Sababi bor. Besabab hech narsa bo'lmaydi. Eshting, bir chekkadan tushuntirib beray. Qorovul shunday dedi-yu, o'rnidan turib, meni yana klubga olib kirdi. Bir chekkadan tushuntira boshladi.
3: Klubimizning birinchi mudiri polvon edi. Mana bu toshlarni o'sha kishi oldirganlar. U kishidan keyin ilgari sanitariya idorasida ishlagan bir yigit mudir bo'lgan edilar. Mana bu pashshaning suratini shaharga tushib, kattakon xudojnikka 200 so'mga ishlatib kelgan edilar. Yaxshi odam edilar. O kishi ham peshonamizga sig'madilar. Ilgari ovchilik qilgan bir qiziqchi yigit mudirlikni qabul qilgandi. Mana bu bo'ri, tulki, qirg'ovullarning ichiga ikkovimiz somon tiqib qotirib qo'yganmiz. Undan keyin pajarnida ishlagan antiqa ser uyqu kishi mudirlikka o'tdi. Mana bu bolta, changaklarni o'sha kishi devorga mixlatgan edilar. Undan keyin oshpaz yigit mudirlikka keldi, ammo parmuda somsaga usta edi. Men jild ochib berib turardim. U tugib tashlay berardi. Devorga 350 so'mga kabob, palov suratini chizdirgan. Ishqvoz odam edi, bechora. O'lib ketibdi, deb eshitdim. Rost bo'lsa, Xudo rahmat qilsin. Keyin sartarosh yigit mudir bo'ldi. Klubga kim kirsa, bo'yniga sochiq osib ko'rardi. U kishi ham peshonamizga sig'madilar. Ammo lekin soqol oldirish tekin bo'lib qolgandi. Mayli. Hozirgi mudirimiz bo'ladigan bola miyali, esli, xushli, doktorlikka o'qiydi. Ana u odam suyagini buxgalter bilan janjallashib yurib, bilmadim, necha so'mga oldirgan ekan. Ichimda o'ylar edim. Agar yana 5-6 ta mudir o'zgarsa, klub birinchi kategoriyali muzeyga aylanib ketishi turgan gap.

0: Tacviyeler xonasi.
1: Zuvaydillo Ravshanov. Paypog'imdan o'rgilay. Ishga kelganimga 5 yil bo'lyapti-yu, korxonada na lavozim oshdi, na obro' orttirdim. Buning asosiy sababi bunday. Institutni bitirib, ilk ishga kirgan kunlarimda majlis bo'ldi. Shartta so'zga chiqdim-u, yangi taklifni o'rtaga qo'ydim. Qanday qilsak, korxonaga qancha foyda kelishini ilmiy jihatdan asoslab berdim. Bu taklifimdan boshliq ijirg'andi. Boshqalarning esa yuzlari burishdi. Shundan keyin mendagi yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etish ishtiyoqqa so'nib boraverdi. Mening Nodir Orziyevichga aylanishimga yangi yil sababchi bo'ldi. Kotibamiz Mohiroy, Nodir aka, qorbobo bo'lib bering, men qorqiz bo'laman. Barchanikiga kirib, yangi yil bilan tabriklab chiqamiz deb qoldi. Iltimosiga yo'q deya olmadim. Qorbobo rolini ijro etish uchun biroz mashq qildim. Ovozimga salobatli, vazmin ohang berdim. Mohiroy ham mendan qolishmadi. Kutilgan soatlar yaqinlashgan sayin hayajonim ortib borardi. Soat millari 9 ni ko'rsatganda boshlig'imiznikiga kirib bordik. Nevaralarga qorbobo chaqira olmasdan xunoba oshib o'tirgan ekanmi, bizni ko'rdi-yu boshliqning chehrasi yorishib ketdi. Tirjaygancha, keling qorbobojon, keling deya joydan turganini o'zi ham sezmay qoldi. Qorqiz ikkimiz barchani tabriklayapmiz, ammo boshliqning ikki ko'zi mening paypog'imda. Nim tabassum bilan qarab turibdi. Hammalarga sovg'alar ulashdik. Archa atrofida aytilgan qo'shiqqa jo'r bo'lib raqsga tushdik. Ko'ngli tog'dek ko'tarilgan boshliqning cho'tir afti quvonchdan yashnab ketdi. Bir-bir boshqa xodimlarnikiga ham kirib chiqdik. Yangi yilni ko'ngildagidek kutib oldik. Yangi yilning ilk ish kuni xonamda o'tirsam, kotiba boshliq yo'qlayotganini aytdi. Ish rejamni ko'tarib, oyoq uchida xonasiga kirib bordim. Boshliq meni ilgari hech qachon bunday iltifot bilan kutib olmagandi. Nodirjon, meni katta tashvishdan qutqazding. Nevaralarim holi jonimga qo'ymay, qorbobo va qorqizni chaqiring deya xarxasha qilib turishgandi. Xayolimda meni qanday tanidi ekan degan fikr o'tdi. Men dedim duduqlanib. Qorboboligimni qayerdan bildingiz? Senligingni eski yamoq paypog'ingdan tanidim. Boshliq xaxolab kulib, oyog'imga ishora qildi. Ko'p o'tmay meni bo'lim mudiri lavozimiga ko'tarishdi. Nodir Qo'ziya edim, Nodir Orziyevichga aylandim. Buning ustiga maoshim ham oshdi. Qisqasi, yangi paypoq olishga pulim yetadigan bo'ldi. Ammo eskisidan kechganim yo'q. Yelim xaltaga solib, devordagi gilamga osib qo'ydim. Paypog'imdan o'rgilay.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Sunnat Azlarov. Ma'naviy ozuqa oldik. Maktabni komissiya bosdi. Kelgan tekshiruv hay'ati aslida qo'shni maktabdan bo'lib tajriba almashish uchun tuman xalq ma'rifi bo'limining ko'rsatmasiga binoan qo'shni maktabga tashrif buyurgandilar. Biz kamchiliklarni ham, yutuqlarni ham aniq ko'rsatishimiz kerak, dedi tekshiruvchilar boshlig'i. Shunga ko'ra, har bir tekshiruvchi hamkasbining faoliyatini jiddiy tekshirishga, tahlil qilishga tayyorgarlik ko'rdi. Ulardan biri matematikadan, boshqasi til va adabiyotdan, uchinchisi chet tilidan edi. Dars jadvaliga ko'ra, ular birinchi ona tili darsiga kirdilar. To'rt begona odamni ko'rib, o'quvchilardan burun o'qituvchining o'zi sarosimaga tushib qoldi. "Axborotingiz uchun", deb dars boshladi u. "Bugun hozirgi zamon fe'lini o'tamiz. Bolalar, axborotingiz uchun hozirgi zamon fe'li deb gapda ish harakatining aynan shu paytda ro'y berishiga aytiladi. Masalan, axborotingiz uchun men yozibman, sen yozyapsan, u yozyapti, men eshityapman, sen eshityapsan va hokazo." O'qituvchi darsning maqsadiga erishib, o'quvchilarga hozirgi zamon fe'lining mazmuni va uning amaliy qo'llanishini yetkaza oldi. Negadir u har gapida "axborotingiz uchun" iborasini qo'shib ketar ekan. Hatto bir ikki o'quvchilar ham javob bera turib shu iborani qo'lladilar. O'qituvchi nutqi ustida ishlash kerak deb yozib qo'ydi tekshiruvchi adabiyotchi. Keyingi dars matematika bo'ldi. Bu fanning o'qituvchisi 50 yoshlardagi tepakal maktab ilmiy mudirining gapiga qaraganda ancha tajribaga ega bo'lgan kishi ekan. Tez orada uning tajribali va eski o'qituvchilardan ekanligi hammaga ayon bo'ldi. Tekshiruvchilarni ko'rib u hatto pinagini ham buzmadi. Aksincha, dars boshlanishi bilan u esnay boshladi. Esnay, doskaga ikkita masalani yozib, 15 minutlardan so'ng tekshirishni aytib stulga cho'kdi. Lekin u esnashni shu darajada o'rniga qo'yardiki, tez orada bu yuqumli va xunuk odat birinchi partadan boshlab tekshiruvchilarga yetib keldi. Tekshiruvchi matematik esnay turib, madaniy saviyasi past deb yozib qo'ydi. Chet tili dars ham g'alati bo'ldi. O'qituvchi darsni ingliz tilida o'tsa ham, bolalar goh fransuz, goh nemis, hatto ispan tilida ham javob qaytarishardi. Dars oxirlab qolganida o'qituvchining o'zi ham fransuz, nemis va ispan tillarida so'zlay ketdi. Darsdan so'ng darrov ilmiy mudir voqeaning sababini tushuntira boshladi. Gap shundaki, o'tgan o'quv yilda chet tilidan dars berishni fransuz tili o'qituvchisi boshlagan ekan. O'zi yosh va ko'hlikkina bo'lsa ham, o'sha ayol fransuz tilida gapirishni qotirib qo'yar ekan. Tez orada o'quvchilar fransuz tilini ancha o'rganibdilar. Baxtga qarshi, o'qituvchi bolalik bo'lib dekretga chiqib ketibdi. O'rniga odam topilavermagani uchun nemis tili mutaxassisini olishga majbur bo'libdilar. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan bu kishi bolalarni o'quv yilining oxirigacha o'qitib, yoshiga yetganligi sababli qarilik pensiyasiga chiqib ketibdi. Yana 2 yil o'qitib bering deb shuncha iltimos qilsalar ham, maktabni endi yelkamni chuquri ko'rsin deb jo'nab qolibdi. Rosa qiyinchilik bilan topilgan ispan tili o'qituvchisi bolalarni 2 chorak o'qitib, turar joyi o'zgarganligi sababli boshqa maktabga ketib qopdi. "Juda g'alati bo'larkan", dedi hozirgi ingliz tili muallimi. "Bolalarga savol bersam, bir necha xorijiy tilda javob qaytarishadi. Oldiniga o'zim ham qiynaldim. Hozir ancha ko'nikib ketdim, ha? Endi bu tillarni o'rganishni boshlab yubordim. O'quv yili tugagandan so'ng institutga borib, shu tillardan ham mutaxassislikni diplomga o'rdirib olmoqchiman. Maktab o'quvchilarga poliglotchilik ketmaydi", deb yozib qo'ydi tekshiruvchi chet tili mutaxassisi. "Shunday", deya gapga aralashdi maktab ilmiy mudiri. "Biz kadrlar malakalarini oshirish haqida ham muttasil qayg'urmoqdamiz. Tekshiruvchilar hamkasblarning ish hujjatlari bilan tanishib chiqqunlarcha soat 2 bo'lib qoldi. Shu sababli qorinlar surnay chalib turgan tekshiruvchilar oldin tushlik qilib, keyin dars tahliliga o'tish haqidagi taklifga bajonidil rozi bo'ldilar. Darslarni o'ta jiddiylik bilan tekshirgan tekshiruv hay'ati tushlik mahalida ochilib ketdilar. Dasturxon rosa tortilgan bo'lib, bunda yog'li patirdan tortib, kabobu qo'lda qilingan maxsus somsalargacha muhayyo edi. Tushlikdan so'ng achchiq choyini simira dars tahliliga o'tdilar. "Axborotingiz uchun", dabdurustdan so'z boshlab yubordi tekshiruvchi adabiyotchi. Menga ona tili darsi juda yoqdi. Ha, eng kerakligi o'qituvchi darsning maqsadiga erishdi. Hamma o'quvchilar hozirgi zamon fe'li haqida keng tushunchaga ega bo'ldilar. Matematika o'qituvchisining mohirligini doskada yozilgan masalaning o'quvchilar tomonidan to'g'ri yechilgandan bilsa bo'ladi. Dedi tekshiruvchi matematik esnay turib. Tekshiruvchi chet tili o'qituvchisi hamkasbining shunday qiyin ahvolda ishni qat'iylik bilan davom ettirayotganini yoqlab chiqib, o'zida ham boshqa tillarga ishtiyoq paydo bo'layotganini aytdi. Bitta til bilan qayerga ham borarding? Dedi u gapni oxirida. Ketma-ket kekirib kabobning yangi so'yilgan qo'yning etidan qilinganini xayoldan o'tkazarkan, tekshiruvchilar boshlig'i shunday dedi.
0: Aziz hamkasblar, biz tekshiruvchilar bu dargohdan katta ma'naviy ozuqa oldik. Yosh avlodni o'qitish eng qiyin ishdir. Lekin biz o'qitish jarayonida xuddi mehmonda bo'lgandek his qildik o'zimizni. Bizni maktabga tashrif buyurishlaringizni ham so'raymiz. Xudo xohlasa, biz ham sizlarni munosib kutib olishga, yosh avlodni tarbiyalashdek muhim ishga jiddiy va to'g'ri munosabatda bo'layotganimizni isbotlashga va'da beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, g'aroyib sayohat. Janob, xohlasalar Nyu-Yorkdagi Buxoro restoraniga kirib, xalta palovi yeyishlari mumkin. Biz chicken, beefsteaks, yangi soyilgan cho'chqa go'shtidan pishirilgan hot dog bilan siylashga tayyormiz. Afsuski, janob aytgan piyozning posti bizda yo'q. Inzo bilan aytganda, beefsteaksi mazaligina ekan. O'zing bilasan, ovqatdan keyin sigareta moyda ketadi. Ayniqsa o'zimizning xon. Huzur qilib 2-3 tortganimni bilaman, tepamda yana xonimcha paydo bo'ldi. Bichir-bichir qilib allanimalarni gapirdi. Nuqul $50 deydi. Tilmochga qarab, nima gap desam $50 ekan deydi. Buning odam shinavandaligini qarang. Izzatimni joyiga qo'yib, menga $50 bermoqchi. O'zbekistondek mo'tabar yurtdan borayotgan aziz mehmonligimni bilibdi-da. Meni sen siylasang, seni payg'ambarlar siylasin, dedim duo qilib. Menga sening pulingcha ham kerak emas. Amerikaga safarimning borish kelish pattasini hukumatning o'zi olib bergan. Sheraton gastinisasini haqqini ham oldindan to'lab qo'ygan. Xudoga shukr, hurmatim bor. Endi juda ham ko'ling bo'lmayotgan bo'lsa, $50, $60 deb maydalashib o'tirmagin-da. Shunday deb bu yog'ini tarjimonimdan aniqlashtirib oldim. Mingni nima deydi bular? Thousand, dedi Saidboy hozir javoblik bilan. Bir yo'la $1,000 berib qo'ya qol, dedim xonimchaga. Nevaralarga padarka madarka olib borarman. Xonim gapimning tarjimasini eshitdi-yu, negadir ko'zi g'ilay bo'lib ketdi. Bittasi menga qaraydi, ikkinchisi adashimga, haliyam kulib turibdi-yu, yig'layotganga o'xshaydi. $50 u emas, siz berishingiz kerak ekan, dedi Saidboy. Hayron bo'ldim. Nega berarkanman? Pan American kompaniyasining samolyotida chekish mumkin emas. $50 jarima to'lasinlar deyapti. Rost mana jahlim chiqdi. To'g'risi jahlim chiqdi. Birinchidan, men umrim bino bo'lib jarima to'lagan emasman. Mening mashinamni ko'rsa GAI teskari qarab turadi. Biladiki, narushenie qilsam, bir tin ham bermayman. Ikkinchidan, men o'zimizning xonni chekdim, Amerikanikni emas. Uchinchidan, shu odating bor ekan. Nega oldindan aytib qo'ymading? Shuning uchun men senga emas. Sen menga jarima to'la. 500 ni nima deydi? 500, dedi tarjimon. $500, dedim 5ta barmog'imni ko'rsatib. Bo'lmasa kattangni chaqir. Zum o'tmay forma kiygan uchuvchi paydo bo'ldi. Shunaqangi purim, shunaqangi akkurat neki Umarali Normatovga o'xshab ketadi. Hozir odob bilan jigarni ezadi deb tursam, chest berdi. Mister deb gap boshladi-yu, birdan chehrasi yorishdi. Said Ahmad aka, o'zingizmisiz? Deb quchoqlab oldi. Razm solib qarasam, tanish ko'rinadi. Menga qara. Shuvalchilik Mirvaqos qatiqchining o'g'limisan? Desam, hayodan bildingiz. Dadam sizni ko'p gapirardilar. Bir maktabda o'qigan ekansizlar deydi. Bir pasta apoq-chapoq bo'lib ketdik. Shu samolyotda ikkinchi uchuvchi ekan. O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasining vakili, obro'si cha baland ekan. Inglizchani mixlab tashlar ekan. Bu ser kimligini bilasanmi? Dedi xonimchaga. Mr. Said Ahmad, O'zbekning Mark Twain'i bo'ladi. Tushundingmi? Xonimcha, shunaqangi xijolat bo'ldi, shunaqa xijolat bo'ldi. Nuqul I'm sorry Mr. Ahmed, I'm sorry please dedi. Uzr so'rayapti chog'i. Mayli, mayli. Gunohingdan kechdim, akang aylansin, dedim rahmim kelib. Menga priz bermasang ham xafa bo'lmayman. Faqat Nyu-Yorkka qo'nganimizda $1,000 berish esingdan chiqmasin. Uchuvchi shu samolyotga minishimdan bexabar qolganini, bo'lmasa doppidekkini osh damlab qo'ygan bo'lishini aytdi. Nega bunaqa olis safarga otlanganimni so'radi. Kelinlar qo'zg'oloni Amerikada sahnalashtirilgani, aka Buxor yahudiy qadrdonlarim asar premyerasini ko'rmasam xafa bo'lishini aytib, 11 marta telegramma yuborganini, shu bahona ko'rmagan joylarni kirib, oyog'imning chigilini yozish uchun safarga chiqqanimni aytdim. Farmon Bibi rolini o'ynagan aktrisaga bir jo'ra juhut atlas olib ketayotganimni ham eslatib qo'ydim. Uchuvchi menga qilingan boyagi noxush muomlani dazmollagisi keldimi, taklif qilib qoldi. Samolyotning yuqori qavatida basseyn bor. Yuring, maza qilib cho'milib olasiz. Hali manzilga yetishimizga 8 soat bor. Atlantika ustidan o'tayotganda o'zimiz ham zerikib ketamiz, dedi. Qushlamayroq turganim uchun bahona qildim. Qo'ya ol ukam. O'ng oyog'im zirqirab og'ritirdi. Yuravering, basseynning suvi issiq, deb qo'ltig'imdan oldi. Tarjimon Saidboy ham ergashdi. Lift g'uvullab tepaga olib chiqdi. Kichikroq tennis maydonchasidek keladigan hovuzda ko'm-ko'k suv mavjlanib turibdi. Basseyn o'rtasida ikki suv parisi suzib yuribdi. Koshinlangan qirg'oqda tag'in ikkitasi o'tiribdi. Ikkitasining sochi malla, ikkitasiniki qop-qora. Rostini aytsam, umrim bino bo'lib bunaqangi pari paykarlarni birinchi ko'rishim. Mening o'rnimda Chingiz Ahmarov bo'lsa, bir zumda Amerika Madonnasi degan portret chizib tashlagan bo'lardi. Michelangelo tirilib kelsa, shularning haykalini yasardi. Oq marmardan. Shunaqangi mukammal, shunaqangi figurniki. Umar Xayyomning chekkabel ko'zasi bularning oldida xumdek gap.

0: radiosida. Ajviyalar kutubxonasi.
1: Muhtor Xudoyqulov. Uzr ma'zur. Jondan aziz og'ayniginam Muhammad Roziq. Yaxshi kun, yaxshi soatlarda o'z qo'ling bilan yozgan maktubingni olib, boshim osmonga yetdi. Sen o'z xatingda matbuotda ko'rinmay qolding, tinchlikmi debsan? Do'stim, sen so'rama, men gapirmay. Naq bo'lmasa mendek yozuvchi jo'rangdan ayrilib qolay deding. Hali-hali eslasam, yuragim orqamga tortib ketadi. Esingda bo'lsa kerak, biz quv o'sha o'zing ko'rgan ko'p qavatli imoratda istiqomat qilib turgan edik. Nima bo'ldi-yu, kelnoying qurmag'ur bir kuni allaqaysi qarindoshning charlaridami, beshik to'yizdami yangi gap topib keldi. Palonchilar domlarni uchastkaga almashtirishdi. Siz ham shopshayib yurmasdan shunaqasini topsangiz-chi, axir to'y marakamiz bor, dedi. Endi oshnajon, bu uy almashtirish degani aytishga oson ekan xolos. Ko'chama-ko'cha qidira-qidira devor u simyog'ochlarga yopishtirilgan e'lonlarni xijjalay-xijjalay bir ko'hna hovlini topdik. Egalari uylardan qutula olmay turishgan ekanmi? Bizdaqa gollarni topishganidan xursand bo'lishib, darrov almashishga rozi bo'lishdi. Ammo lekin qog'ozni to'g'irlash. Bu idoralarning spravka xo'rligi, ulfati benazirim. Tag'in sen mendan gina qilasanki, nega yozmay qo'yding? Gazetalarda ko'rmayapman deb. Axir gazetalarda qayerdan ko'rinayki, uy almashtirishga ruxsat beruvchi idoraning eshigida ko'zimni loq qilib navbatchilikdan bo'shamasam. Ay, bular ham o'tdi. Ko'tar-ko'tar bilan yangi hovliga ham ko'chib keldik. Yangi hovli deganimiz ramaqda joni qolib, to'rt tomonga top tashlab yotgan, chor devor bilan sho'ra bosib ketgan katalakdan iborat bo'lib chiqdi. Ashqol-dashqollarimizni hovliga uyib qo'yib, yangi uyimizni ta'mirlashga kirishdik. Buning ustiga kelnoying bira to'lasi bitta oshxona bilan peshayvon ham solib olaylik deb buyurtma berib qoldi. Noiloj bu ishni ham bo'ynimizga oldik. Mana endi senga aytsam, ishning kattasi bu yoqda ekan. Tong qorong'usida turib olib, ombormi ombor, bazama baza, qurilishma qurilish, g'isht, taxta, simon, reyka, sarrof yog'och, strafil, tusun, yana alla nima balolar izlab izg'ishni ko'rsang, u yoqqa borasan, bu yoqqa kelasan, qurilishlarning tirqishdan bosh chiqib mo'ralab ko'rasan. Xo'p, qurilish materiallari shunaqa anqoga shaffa ekan. Quv ana unaqa dang'illama uchastkalar, qo'sha-qo'sha ayvon u ko'shki ravoqlar osmondan tap-tayyor holicha tushganmikin? O'sha bizga kelganda bekilib qoladigan xazinaning tuynigidan o'rgilib qo'ydim. Xullas kalom, og'ayni chalishim ming azobu mashmasha bilan uncha-muncha g'ishtu taxtaning ilojini qilgan bo'ldi. Bunday qarasak, endi usta masalasi tomoqqa tiqilgan so'ngakday ko'ndalak bo'lib turibdi. Tanish bilishlardan so'rasam, ustadan ko'pi bormi? Bozorga chiqsangiz, ustaman degan g'ijib yotibdi deyishdi. Tavakkal deb bir kuni bozordan ikkita ustani olib keldim. Omadning teskari kelganini qaraki, ikkala usta ham umrida loy qorishu, chaplama suvoq degan gaplardan bir chaqrim narida yurgan bo'z bolalar ekan. Uyga olib kelib, o'zim boshlab ko'rsatib turdim. Bu ustazodalar bir kun ishlab, ertasiga gumdon bo'lishdi. Shunaqa qilib jo'rajon, qancha urinmaylik, ayvonimiz bitmay qolib ketdi. Qilichini ko'tarib qish keldi. Tomdan yomg'ir degani chakallab o'tib berdi. Bo'ldi tomosha. Bultur ancha pant deganimiz uchun bu yil erta bahordanoq ustaning payida bo'ldik. Taqdir bizni yana bir ustaga ro'para qildi. Bir qarashda tuppa tusig odam. Ko'zlarda gardishli ko'zoynak, usti bosh ham bashangina. U yarim bitgan hayvonni obdon ko'rdi. Qayog'iga navoyu, qayog'iga murkon chiqarishni sinchiklab surishtirdi. Keyin qani kelin qo'lni oching, uvali juvali bo'linglar, ayvoningizda to'ylar qilinglar, murodu maqsadlaringizga yetinglar deganicha quyuq fotqa tortdi-da, quruq bo'lmasin, zaklotini olib chiqing deb qoldi. Suyunganimdan uning qo'liga qarsilagan 25 taliklarni tutqazib yuborganimni bilmay qolibman. Ustamiz xudo xohlasa ertalabdan ish boshlashini aytib, xayr qo'shlashib chiqib ketdi-yu, ammo kelmadi. Endi nega ham, uning ertasiga ham darak bo'lmadi ustadan. Xayriyatki, uy manzilini aytib ketgan ekan. Noiloj, ustajon qaydasiz deb izlab yo'lga tushdim. Borsam ne ko'z bilan ko'rayki, ustam ikkinchi qavatning ayvonchasida qo'llarini paxsa qilib, bo'm-bo'sh hovliga qarab vaz aytyapti. kechagina aroq tugul pivani ham og'ziga olmasligini aytib qasam ichgan. Usta jonimiz xirtmas edilar. Indamasdan orqamga qaytdim. Oradan 3-4 kun o'tgach yana dunyoyi baumid deb ustaning uyiga bordim. Zaklatning pulini ichib tamomlab karaxt bo'lib o'tirgan ekan ustamiz. Bizni ko'rib ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib bir nomardlik qilganini, ertaga ertalab albatta yetib borishni aytdi. Tabiiyki biz bunga ishonmadik. Usta dunyodagi bor qasamlarning hammasini ichib chiqdi. Bu ham yetmagach, bir qog'ozga men kim usta Rahmatulloh ertaga soat 8 da sizlarnikiga yetib bormasam nima qilsanglar ham mayli deb tilxat yozib berdi. Ammo bu qasamxo'r usta ertasiga ham kelmadi. Indiniga ham kelnoying bo'lsa, usta yana kelmadimi degan zahoti men usta o'libdi. Qo ana ko'chada o'ligini ko'tarib o'tishyapti deb baqiraman. Kelnoying bo'lsa qo'ying, tirik odamni o'ldi demang. Ish pish chiqib qolgandirda. Kelar, ana tilxat yozib beribdi-ku deydi. Tilxatda esa go'yo men kim usta Rahmatulloh sizlarni ahmoq qildim va ahmoq qilishda davom etaveraman deb yozilganday bo'ladi. Meni allaqanday kulgi bosadi. Kelnoyingning rangi quv o'chib menga suv sepadi. Haligi qog'ozni qayergadir yashirib qo'yadi. Hovlimizda usta so'zini hech kim tilga olmaydi. Bolalar ham oyoq uchida yurishib pichirlashib gaplashishadi. Rafiqi bebahoyim, men shunday kunlarga qolib o'tiribman-u, sen tag'in nimaga yozmaysan deb mendan ginaxolik qilasan. Roziqjon, meni kechirasan. Xatimni shu yerda to'xtatishga majburman. Negaki ustamning ichadigan vaqti bo'lib qoldi. Bunisi boshqasi. G'izillab magazinga chiqib kelmasam bo'lmaydi. Bunisi ham arazlab ketvormasin tag'in. Qolgan gaplarni kelasi safar bafurja gaplasharmiz deb qiyomatli sirdoshing Muxtor Qudayqulov.

0: Ehtimolga qarshi dang'illama hovlisi va mashinasini qaynotasining nomiga rasmiylashtirib qo'ydi. Bosh hisobchi bundan xabar topgach, u ham harakatga tushdi. Uydagi jamiki qimmatbaho jihoz va buyumlarni ukasinikiga tashidi. Hatto xotinining tishidagi tilla qoplamalar, sirg'ayu bilaguzuklarni birovga omonat sifatida berib yuborishdi. Qolganlar ham g'imirlab qolishdi. Natijada shaxsiy mashinalar, ishtahasi katta o'ynashlar vaqtincha foydalanish uchun ishonchli odamlarga oshirildi. Natijada korxona xodimlari buzoqning haqqi bor deb sigir sutini ichmaydigan g'irt halol kimsalarga aylanishdi. Shunday tahlikali alg'ov-dalg'ov kunlarning birida bosh hisobchi ajoyib xushxabar keltirdi. La'natda taftichni sindirsa bo'ladi. Atay qishlog'iga borib keldim. Baliq ovi desa o'zini tomdan tashlarkan. Shu gap aniqmi? So'radi rahbar lablunji yorishib. Aniq ham gapmi? Javob berdi hisobchi. Hatto uning baliqqa chiqish haqidagi va'dasini ham oldim. Shanba kuni jo'naymiz. Darrov safar hozirligini ko'ringlar. Haydar ko'lda yaxshiroq joy tayyorlaylar. Deya rahbar tomog'ini qirib, mamnunlik bilan kaftini kaftiga ishqadi. Hayotda benuqson odamning o'zi yo'q. Asosiysi zaif tomonlarini bilishdi. Mana endi ov bahonasida taftishchiga egar uramiz. Ovchilar choshgohga yaqin oynadek yarqirab, ufqqa yaslanib yotgan ko'lga yetib kelishdi. Taftishchi sirtiga suv yuqtirmaydigan odam ekanligini yana bir marta isbotladi. U baliq ovi oldidan qittay-qittay olishdan qat'iyan bosh tortdi. Ovqatdan biroz totingach, bir o'zi baliq ovlashga odatlanganini bahona qilib, tik burunga qarab ketdi. Korxona rahbari ikkinchi shisha bo'shatilgach, qarmoqqa ilinmadi ablah. Baliqday sipsilliq ekan. Azbaroy xudo qayerdan ushlashni ham bilmaysan, deb to'ng'illadi. Bosh hisobchi va korxona rahbari ikkita rezina qayiqqa o'tirib, qamishzor ichiga kirishdi. Keyin bir-biriga teskari o'girilib, suvga qarmoq tashlashdi. Rahbar kaftdek zohira baliqni ushlab, "Mazangiz yo'q-ku, qanday ushlashni o'rgataymi?" deb hisobchiga g'olibona hayqirdi. U cho'ntagidan chilvir chiqarib, baliqning oy qulog'idan o'tkazdi-da, o'ljani suvga tashlab qo'ydi. Korxona rahbarining bugun omadi chopdi shekilli, qo'li qo'liga tegmasdi. Har gal o'ljani tizimchaga o'tkazarkan, "Holing qalay, so'tak" degandek, ovi yurishmay, jig'ibiron bo'lib o'tirgan hisobchiga chiston qilardi. To'satdan rahbarning qayg'i keskin silkinib ag'darilib ketdi. Beroqda o'tirgan hisobchi boshlig'ining ayanchli bo'kirig'ini eshitib, orqasiga o'girildi. Korxona rahbari qo'llarini jonsaraklik bilan silkita-silkita ko'l qarida g'oyib bo'ldi. Oradan 2 kun o'tgach, g'avvoslar korxona rahbarining chala chaynalgan jasadini qamishlar orasidan topishdi. Ma'lum bo'lishicha, o'limiga o'zi sababchi bo'libdi. Rahbar baliq chilvirning ikkinchi uchini beliga bog'lagan ekan. Tizimdagi tayyor o'ljiga hujum qilgan bahaybat laqqa baliqlar bilan birga korxona rahbarini ham suv ostiga tortib ketibdi. Rahbarning o'limi qancha qayg'uli bo'lmasin, korxona xodimlari qish bo'yi yelkalarini zildek ezib kelgan postini yechib tashlagandek erkin tin olishdi. Endilikda kamomatni marhumning gardaniga ag'darsa bo'ladi. O'z-o'zidan ravshanki, o'liklar guvohlik bera olmaydi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Badrov, yoqimli ishtaha. Puling bo'lsa restoranga borish mumkin. Bu yer tinch, yon atrofing top-toza. Biz Katya bilan birga restoranda ovqatlanmoqchi bo'ldik. Katya mening xotinim. Biz yaqinda turmush qurganmiz. Sen meni sevasanmi? So'radim undan. Albatta, dedi u va atrofga ko'z tashladi. Yonimizdagi tuvakda palma bo'y cho'zib turibdi. Akvariumda tilla baliqchalar, sal narida musiqachilar, ammo ofitsiant ko'rinmasdi. Ofitsiantlar yetishmayapti, dedi qora kamzulli zal qorovuli. Biroz sabr qiling. Mening qornim och, luqma tashladi Katya. Ofitsiant yetishmasa nima qilamiz, dedim men. Sen meni sevasanmi? So'radi Katya. Men seni juda ham sevaman, javob berdim men. Sevsang o'zing borib olib kela qol ovqatni. Men oshxonaga ravona bo'ldim. Ikkita bodringli salat, ikkita bifshteks tuxumi bilan bir shisha mineral suv bering. Dedim oshpazning yoniga kelib. Oshpaz ko'p o'tmay qo'limga likopchalar terilgan patnisini uzatdi. Men o'z joyimga qaytdim. Mana jonginam, ovqat tayyor, yoqimli ishtaha. O qadardon, deb kimdir baqirdi qo'shni stoldan. Bu qiz bizdan keyin kelgan edi-ku. Unga bizdan oldin xizmat ko'rsatyapsiz. Bunaqa emas endi. Bu mening xotinim bo'ladi. Shunday bo'lgach, sening chiroyli xotining bor ekan, dedi to'rt erkakning qirg'i.

0: bunisi. Marhamat qilib, bizga ham xizmat ko'rsat. Yaxshilikcha mendan qattiq iltimos qilishyapti. Yo'q deya olmayman. Quloq sol, qadirdon, dedi ulardan biri. Biz jo'ja kabob yemoqchimiz. Jo'ja yosh bo'lsin. Eshitdingmi? Betiga ko'proq saryog' surka. Bajonidir. Aytganingizdek bo'ladi. Va'da berdim ularga. Yo'lda meni zal qorovuli to'xtatdi. Barakalla azamat, dedi u. Patnisni bir qo'lingda, barmoqlarni yozgan holda ushla. Jimjiloqni yuqori ko'tar. Ana shunday. Ha, ana shunday. U cho'ntagidan oq ro'molcha olib, mening ko'krak cho'ntagimga solib qo'ydi. Burunga qo'l tekizma, davom etdi qorovul. Odob saqla. Yelib yugurib xizmat qilardim. Goh oshxonaga, goh zalga yuguraman. Boshim sal aylanganday bo'ldi. Patnislar og'ir edi-da, biroq bu ish men uchun qiziqarli tuyulardi. Doim odamlar orasidaman. Har bir mijozning o'z didi bor. Kimdir sho'rva ichadi, kimdir jo'ja kabob yeydi. Biri aroq ichsa, ikkinchisi konyak so'raydi. Siz bilan hisob-kitob qilamiz, dedi malla sochli ayolning yoniga kelib.
1: Mening pulim yo'q,
0: javob qildi u va xaxolab kula boshladi. Axir restoranga pulsiz kirib bo'ladimi? So'radim undan.
1: Vitya, Vitya,
0: dedi u. Xazilingni qo'y. Yaqinroq qarasam, xotinim Katya ekan. Men hazillashayotganim yo'q, dedim. Bodringli salat 2 ta, bifshteks tuxumli 2 ta, mineral suv 1 shisha, jami 5000. Men pulni ertaga beraman, dedi u. Hozir uyga jo'naymiz. Men keta olmayman, dedim. Majozlarim o'tirishibdi, laqillashib. Ketsam hammasi quyon bo'ladi-ku.
2: Bizda ishlay qol, dedi zal qorovuli. Sen uddaburon ekansan. Bizga senday qobiliyatli odamlar kerak.
0: Shu payt orkestr xonandasi, har bir odam g'aroyib, har bir odam qadrdon qo'shig'ini boshlab yubordi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Bugün bulmasa ertem.

Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.